0: kad prošećem do plaže. Ponesem litru i završim sam. Miran i tih je od tog kasnog ljeta.
1: Na kraju svijeta.
0: Umorno more.